0: etter at Kjell Inge Røkke har kjøpt den gamle sykehustomta. Jakobsen mener det positivt at det nå kan skje noe med området. Han håper at det planlagte fotballanlegget I Retiroskogen kan flyttes til Lundavang, og at bygningene på Retiro samtidig kan tas vare på. Jakobsen understreker at ny bruk av Lundavang må følge kommunens planer og behandles politisk dersom planene skal endres. Molde-spiller Mats Enggaard på vei til svensk fotball. Ifølge danske tipsbladet så nærmer 22-åringen sin overgang til den svenske seriemesteren Mjällby. Enggaard skal gjennom en medisinsk test før overgangen kan bli klar. Tipsbladet skriver at Mjällby vil betale et tosifra millionbeløp. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Flere hundre mennesker tok i dag farvel med 16 år gamle Lea Grydeland I Molde domkirke. Lea døde I bilulykka ved Mordalsvågen for 8 dager siden. Familie og venner beskriver oss som livsglad, omsorgsfull, inkluderende og full av drømmer. Jeg elsker deg mer enn alt. Ord kan ikke beskrive hvor mye jeg savner deg, var moras siste ord til datteren. SV-politiker Bjørn Jakobsen håper det kan bli fotballbana på Lundavang etter at Kjell Inge Røkke har kjøpt den gamle sykehustomta. Jakobsen mener det positivt at det nå kan skje noe med området. Han håper at det planlagte fotballanlegget I Retiroskogen kan flyttes til Lundavang, og at bygningene på Retiro samtidig kan tas vare på. Jakobsen understreker at ny bruk av Lundavang må følge kommunens planer og behandles politisk dersom planene skal endres. Molde-spiller Mats Engård på vei til svensk fotball. Ifølge danske tipsbladet så nærmer 22-åringen sin overgang til den svenske seriemesteren Mjällby. Engård skal gjennom en medisinsk test før overgangen kan bli klar. Tipsbladet skriver at Mjällby vil betale et tosifra millionbeløp. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sandrud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Flere hundre mennesker tok I dag farvel med 16 år gamle Lea Grydeland I Molde domkirke. Lea døde I bilulykka ved Mordalsvågen for 8 dager siden. Familie og venner beskriver oss som livsglad, omsorgsfull, inkluderende og full av drømmer. Jeg elsker det mer enn alt. Ord kan ikke beskrive hvor mye jeg savner det, var moras siste ord til datteren. SV-politiker Bjørn Jakobsen håper det kan bli fotballbana på Lundavang etter at Kjell Inge Røkke har kjøpt den gamle sykehustomta. Jakobsen mener det positivt at det nå kan skje noe med området. Han håper at det planlagte fotballanlegget I Retiroskogen kan flyttes til Lundavang, og at bygningene på Retiro samtidig kan tas vare på. Jakobsen understreker at ny bruk av Lundavang må følge kommunens planer og behandles politisk dersom planene skal endres. Molde-spiller Mats Enggaard på vei til svensk fotball. Ifølge danske tipsbladet så nærmer 22-åringen sin overgang til den svenske seriemesteren Mjällby. Enggaard skal gjennom en medisinsk test før overgangen kan bli klar. Tipsbladet skriver at Mjällby vil betale et 2-siffra millionbeløp. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Flere hundre mennesker tok i dag farvel med 16 år gamle Lea Grydeland I Molde domkirke. Lea døde I bilulykka ved Mordalsvågen for 8 dager siden. Familie og venner beskriver oss som livsglad, omsorgsfull, inkluderende og full av drømmer. Jeg elsker deg mer enn alt. Ord kan ikke beskrive hvor mye jeg savner deg, var moras siste ord til datteren. SV-politiker Bjørn Jakobsen håper det kan bli fotballbana på Lund og Vang etter at Kjell Inge Røkke har kjøpt den gamle sykehustomta. Jakobsen mener det positivt at det nå kan skje noe med området. Han håper at planlagte fotballanlegget I Retiroskogen kan flyttes til Lund og Vang, og at bygningene på Retiro samtidig kan tas vare på. Jakobsen understreker at ny bruk av Lund og Vang må følge kommunens planer og behandles politisk dersom planene skal endres. Molde-spiller Mats Engård på vei til svensk fotball. Ifølge danske tipsbladet så nærmer 22-åringen sin overgang til den svenske seriemesteren Mjällby. Engård skal gjennom en medisinsk test før overgangen kan bli klar. Tipsbladet skriver at Mjällby vil betale et tosiffra millionbeløp. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Navn og showa. Transmission live. En av nyhetene vi våkner opp til på morgenen I dag, det at Kjell Inge Røkke kjøper det gamle sykehuset og hele området på Lundavang gjennom selskapet sitt TRG. Foreløpig så det ikke klart hva området skal brukes til, bare at det snakker om et langsiktig prosjekt med store investeringer og behov for reguleringer og avklaringer. Og Helse Møre og Romsdal, de sier at salget også skal bidra til å finansiere det nye sykehuset på Hjelset. Det omtrent som når vi vanlige kjøper ny bil, da, så selger vi jo den gamle bilen
1: for å finansiere den nye.
0: Ja, det det. Men hva I all verden skal Kjell Inge Røkke bruke det her til da?
1: Og det jo det jeg sitter og så ekstremt nysgjerrig på.
0: Hva du ville brukt Lundavang til hvis du fikk bestemme da?
1: Konserthus.
0: Konserthus.
1: Hadde ikke det vært gøy da?
0: Jeg har snakket om et kulturhus han ville bygge ved siden av Aker stadion, som det ikke ble noe av.
1: Men kanskje det blir på Lundavang?
0: Kanskje han bare... Ja, eller, ja, det ikke godt å si, altså, men jeg tror at spekulasjonene I byen kommer til å gå vill.
1: Ja, det kan nok tenkes. Ja. Kanskje blir det enda mer flere fotballbaner?
0: Kanskje han skal... bare legge alt brakk, bare rive alt sammen, og så bygge fotballbaner til altså det har jo vært så mye bråk ned på Retiro der, vet du. Ja. Og ikke får vi ha fotballbaner I den gamle jordbæråkeren ut på Årelia heller.
1: Nei.
0: Så kanskje det løsningen. Bare kanskje kjøp hele Lundavang og så bygge fotballbaner der.
1: Ja. Eller så kan det jo bli noe helt annet. Kanskje blir det en sånn et slags industribygge midt I midt I byen.
0: Et verft oppå der?
1: Ja, et lite
0: Aker,
1: verft. Vi sørger for litt arbeidsplasser.
0: Ja. Det kan jo bli en helt ny bydel med butikker, kafé og grøntområder også. Kan det bli det?
1: Slags kjøpesenter?
0: Ja, det kan bli boliger med utsikt til fjorden og kort vei til rønken. Nei, rønken blir jo sikkert drevet.
1: Ja, kanskje blir det utleieplass.
0: Lundavang har I alle fall vært stedet folk dro til når noe var galt, men nå hele Molde spent på hva som blir riktig der.
1: Ja, åh. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: beste fra frokostshowet.
1: Har du prøvd å logge av? Ikke det, nei. Nei, kanskje du skulle prøve det. Vogue kalte det å logge av for en av de største luksusene i 2026.
2: Ja.
1: Men er det egentlig luksus å bytte ut smarttelefonen med en gammel Nokia-telefon?
2: Nei.
1: Journalist Tale Donald Rove prøvde i en uke, og svaret hennes var ganske tydelig nei.
2: Åh.
1: Det var mest upraktisk. Hun hadde egentlig et godt utgangspunkt, for varslene var allerede skrudd av, Instagram og TikTok slettet, og skjermtida lå på rundt 2 timer om dagen.
2: Det er fortsatt ganske mye, hvis du har slettet alle sosiale medier.
1: Det er det, men skjermtida i dag i snitt ligger jo mye høyere enn som så.
2: Absolutt. Jeg har jo en sånn søvne-app, blant annet, som gjør at jeg starter hver dag med antall timer søvn, eller ja.
1: Unge voksne mellom 20 og 24 år tilbringer i gjennomsnitt 7 timer og 19 minutter foran skjerm daglig, ifølge SSB.
2: Det er mye, ass. Det er en hel arbeidsdag, det.
1: Ja, det er det. Men hun parkerte i alle fall smarttelefonen og fant frem en Nokia 3210. Husker du den type telefon?
2: Den husker jeg. Ja. Den hadde jo Snake.
1: En telefon som kunne dette i bakken og deles i tre og stort sett være like fin etterpå.
2: Ja, fantastisk. Faktisk. Ja, det der dekselet som bare kunne plasseres på en med noen riper her og der. Ja,
1: batteridatt også ofte. Ja.
2: Men det kunne du bare bytte.
1: Ja, da, og alt ordnet seg med en Nokia 3210. Men problemen kom ganske fort for Tale. Kontaktene ble ikke overført. Tekstmeldingene tok en evighet å skrive, for du må jo taste
2: bokstaver.
1: 3 ganger på tretallet for å få en, jeg husker
2: men,
1: ikke hvordan
2: det var. Ja, men du hadde de snarveiene på Nokia 3210, vet du, som gjorde at det gikk ganske kjapt når du hadde fått det inn i fingra.
1: Men det føltes som en evighet likevel det, og uten mobilen konstant i hånda så visste hun ikke hva klokka var heller. Og så skulle hun jo ta litt kollektivtransport da, men der var det jo ikke noen ruterepp der.
2: Nei,
1: ingen mobilbillett, og ingen Google Maps, så måtte ringe venninna si og høre om hun skulle gå til høyre eller til venstre når hun skulle gå finne fram. Så det var mye som var vanskelig. Det var nesten som å være turist i eget liv, det der.
2: Ja.
1: Og så kom jo bank-ID-problemet.
2: Oh my.
1: Hvor er den gamle kodebrikken hen da? Måtte fysisk møte opp i banken uten avtale. Heldigvis så fikk hun hjelp da. Men forsøket hadde jo noen positive sider også, og sluttet å sjekke klokka hele tiden, og la oss merke til at det var mennesker rundt seg, ja, nærmest deg. Og oppdaget at verden var full av skilt, faktisk, som kunne fortelle deg hvor du skulle.
2: Ja, smart.
1: Fantastisk. Så ble Nokia-livet en ny livsstil? For Tale? Nei, absolutt ikke. Da uka var over, så logget hun på igjen.
2: Ja. Ja, men det er jo enkelt når du har liksom alt tilgjengelig der med billetter og ting og tang. Jeg setter pris på akkurat den digitale framgangen.
1: Det går an å bruke den med vett, tenker jeg.
2: Jo, men altså, hvis du sletter alt du ikke skal bruke tid på, så vil det jo være enklere. Frokostshowet på NFM.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Hvordan vet du egentlig om personen du date verdt å satse på? Når vet du at du har funnet den rette? Det når sommerfuglene I magen på plass, eller at du sjekker mobilen hvert tredje minutt?
2: Det det sikkert eksperter som kan svare på.
1: Ja, psykolog og relasjonsekspert Sabrina Romanoff, hun mener at du bør se etter noe langt mindre dramatisk enn det. Hun trekker frem fem tegn på okay. at du har funnet den rette. Jeg tenkte vi kunne gå gjennom de fem tegnene.
2: La oss gjøre det.
1: Ja, nummer en, det at personen konsekvent, altså interessen. Ikke bare der lørdag natt, men også på tirsdag. Nummer to at personen klarer å innrømme feil. Vi gjør alle tabba, men det stor forskjell på «Sorry, det der gjorde jeg dårlig», ja. Eller «Føl som du da».
2: Ja.
1: Det handler om å ta litt ansvar.
2: Ja.
1: Nummer tre at personen klarer å håndtere følelsene sine.
2: Ja.
1: Alle blir jo sur og stresset eller frustrert iblant, men hva skjer da? Kan personen roe seg ned og snakke om det? Eller... det sånn at jeg fyller oppvaskmaskinen som ikke tømt
2: for starten på
1: 3. verdenskrig. Ja. nummer fire, det at personen viser tydelig hva han eller hun vil. Altså, vil de ha et forhold? Vil de bli kjent med det? Eller lever du I en konstant etterforskning av tekstmeldinger og emojier og svartid og lese mellom linjene og sånne ting?
2: Oi, oi, oi.
1: Og nummer fem, det at du føler det rolig og trygg.
2: Ja, og det det mange som misforstår, vet du.
1: Ja, for det høres jo ikke sånn kjemperomantisk ut det. Altså, du vil jo ha fyrverkeri og ville følelser og sånne ting.
2: Ja, og det jo det man ofte kjenner på sånn helt I starten, og så vil man ha den lengst mulig, og så tenker man at det riktig så lenge de der, men så det et eller annet med at når nervesystemet blir aktivert, så... det gjerne fordi at det ikke konsekvent fra den andre part og sånn, og da får man gjerne den der spenningen I kroppen, men den ikke bra.
1: Men spørsmålet jo kanskje da ikke om den personen får hjertet til å hamre, men heller får denne personen skuldrene mine til å senke seg.
2: Ja, det høres jo kjedelig ut da.
1: Ja, men det viktig det også.
2: En gang iblant da. Frokostshowet på NFM.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette 1FM-gull.

0: Vel produsert I alle fall.
1: Absolutt.
0: Og det var ukas tur fra verden til verdensende. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: beste fra frokostshowet.
1: NFM. Etter ett års pause formen tilbake på TV2, hele to år etter at serien fikk ta del I gårdsdriften til såkalt vanlige mennesker. Det likevel ikke bare helt ukjente fjes som flyttet inn på Odden gård I Notodden. Det en kar der som heter Rikard Nordås, som kjent fra en reality-serie fra 2024. Fikk du mer gift ved første blikk?
2: Det fikk jeg ikke. Jeg har jo bare sett en liten episode her og en episode der, så jeg har liksom ikke fulgt med den serien ordentlig.
1: Nei. Der fikk vi møte Rikard Nordås, som da gifta seg med Noelle. Det ble mye greier rundt det paret der, som til slutt endte I brudd. Han ble jo fremstilt som, eller han ble kalt for mannsjovinist etter det. Altså, det var så mye greier rundt der, at nå vurderer jeg å se den nye sesongen av Farmen.
2: Ja, se om han lever opp til image han har bygget.
1: Han en figur.
2: Ikke sant?
1: Og han som han sier selv, han PR-kåt.
2: Ja, ja, men det hvorfor skjule det?
1: Han sier også til TV2 at tidligere så har han blitt fremstilt som mannsjovinist. Nå vil de kanskje prøve å lage en generasjonskonflikt, der de ser litt ned på 30-åringer som ikke klarer å få barn, og som ikke klarer å stå I langvarige forhold, og aldri har vært ute I skogen, men I stedet bare drikke energidrikk på treningssenteret. De vil nok prøve å skape en greie ut av det, spør han.
2: Ja, ja så han har allerede lagt sjela si I hvordan han skal provosere I Farmen.
1: At den har.
2: Ja. Har han lært PR-triks fra Gaute Grøtta Grav?
1: Usikker på det, men når han nå går inn I sin andre reality-serie, som selv erklært PR-kåt, så mener han at behovet for å bli sett og hørt har en sammenheng med barndommen sin. Altså han har, 53-åringen har funnet ut litt av seg selv, da, for han sier at faren var I forsvaret, så han flyttet veldig mye rundt, og som forsvarsbarn, som han kaller seg, så fikk han kanskje aldri den plassen han følte han fortjente eller hadde behov for.
2: Nei.
1: Så hver gang så måtte han bekjempe seg til en ny posisjon I gjengen.
2: Mhm. Sånn kan det bli eksponeringsbehov av.
1: I et om, og han elsker å konkurrere, men han forberedt på at personligheten hans kan by på utfordringer I et sosialt spill der inne. Det kan selvfølgelig være en ulempe, det vil helt sikkert være noen 40 år gamle bittre HR-dama der inne som hater meg ved første blikk. Det blir nok en utfordring, men jeg har ikke tenkt å frite noen der inne for å bli likt, for bare å finne ut av hvem jeg.
2: Ja. Kan bli utfordrende I form av at han blir utfordrer og førstekjempe, og hvis det fortsatt en greie på farmen.
1: Ja da, han jo mannsjovinist, han skal jo velge sikkert en dame, da vet du. Bare
2: sikre sin plass videre.
1: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi klar, for det noe med oss alle. Spalten som vi har sammen med Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Vi skal diskutere litt nå, og etter at vi har gjort det, så skal vi sove på det. For det kan være lurt å gjøre.
2: Det kjempelurt å sove på det. Og det som det fantastiske med søvnen her sånn, det jo da den delen av søvnen som vi kaller for REM-søvn. Den liksom det som utgangspunktet for uttrykket «la oss sove på det». Fordi det faktisk noe praktisk som skjer når vi sover og har blitt utsatt for en problemstilling. For det gjerne sånn man bruker det uttrykket «la oss sove på det». Da det, da har man et eller annet problem man skal løse.
3: Og REM-søvnen gjør at du prosesserer de tankene rundt det som har skjedd?
2: Ja, fordi det som skjer vanligvis i søvnen, så styres jo det av frontallappen som sitter foran i hodet, som på en måte bevisstheten vår, den fornuftige delen av oss. Og den sender ut sånne jevne hjernebølger, og hjernen liksom luller, sånne rolige rytmer. I det øyeblikket man skruer på REM-søvnen, så bare stenger frontallappen fullstendig av, og det fullstendig anarki i hjernen.
1: Hvem regjerer da?
2: Ingen. Du i praksis så du psykotisk. Det ingen kaptein på skuta. Og det da vi drømmer. Og det som skjer da at alle hjernecellene kaster alt innholdet opp i luften, og det bare flyr vilt fram og tilbake i hjernen, og alle mulige kobler, de lager koblinger med alt mulig. Og da dukker det opp sånne merkelige kryssbroer av ting, og da skjer utviklingen, blant annet så skjer utviklingen av språk og forståelsen vår av grammatikk. Det at vi lærer at vi skal si ble med og ikke blimte. Det sånne ting som skjer da i søvnen, i REM-søvnen der. Den systematiserer og på en måte skjønner ting helt sånn på kryss og tvers. Det sånn.
3: Så det et godt anarki oppi her?
2: Det et veldig, veldig gunstig anarki som skjer der oppe. Fordi det man ser at når folk da blir utsatt for løsninger og så får REM-søvn, så greier de å løse da labyrinter og sånne komplekse kodeoppgaver og alle mulige sånne ting, løser de bedre enn hvis de bare sitter og ikke jobber med det i 4 timer. Hvis de får sove i stedet for, så løser de det mye, mye bedre. Så det da å dekode sånne ting REM-søvn kjempenyttig til. Og finne på nye løsninger, rett og slett.
3: Men man har jo ikke tid til å sove 4 timer mellom hver arbeidsoppgave i løpet av arbeidshverdagen, for eksempel?
2: Nei, man har ikke det, så noen ganger så må man rett og slett bare prøve å jobbe, men det veldig få land i verden som har uttrykket «la oss være våkne på det». Men alle språk har et uttrykk for «la oss sove på det», så dette en universell opplevelse av at det å sove faktisk kan være med på å løse ting. En meget kjent oppfinner, som jeg nå ikke husker navnet på, han hadde da blykuler, eller sånne tinnkuler, i hånda. Når han satte seg i stolen sin, så hadde han tinntallerken under, og så satte han seg til å sove. Fordi når han kom inn i REM-søvn, så slapp han de kulene. Fordi det som skjer i REM-søvn at ingen muskler i kroppen virker. De eneste musklene som virker i kroppen de rundt øynene, som får øynene til å gå fram og tilbake. Det da man ser at man i REM-søvn. Resten av kroppen, helt fullstendig paralysert, ikke en muskel som aktivert, det da vi mest avslappet. Og takk og lov for det. Hvis ikke hadde vi antagelig prøvd å gjøre alle de tingene vi drømmer om, da hadde vi ikke sittet her noen av oss, antagelig.
1: Men hvorfor gjorde han det? Altså, ville han våkne opp under REM-søvn?
2: Han ville da våkne opp når han var i REM-søvn, fordi da opplevde han at han hadde masse ideer.
1: Akkurat, for det, når du beskrev det som skjer i REM-søvn, så tenkte jeg bare at fy søren, så tåpelig at de søv akkurat da, for dette vil jeg oppleve.
2: Ja, og det det du gjør gjennom drømmene dine.
1: Ja, men den husker jeg ikke.
2: Nei. Så kanskje skal du ta og prøve en sånn liten tinntallerken, et par sånne blykuler.
1: Det et godt tips.
2: Så gleder jeg meg til å høre oppdateringen.
1: Ja. Takk for det. Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM-gull.

0: NFM Gull. Dette NFM Nyhetene.
1: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose er verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det er ingen vaksine i dag. Kriminalomsorgen har siden august i fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som er direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann er pågrepet og siktet for brannen på Søbakken i Elverum i juni. Mannen fremstilles for varetekt i dag. Han er siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette er den andre personen som er siktet i saken, opplyser politiet i en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Dette 1FM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det har vært en ganske så våt sommer, har jeg inntrykk av. Jeg har ikke gjort opp status og regnet meg ut til hvor mye det regnet den sommeren i forhold til andre sommerer. Men det bare mitt inntrykk.
2: Ja, ja. Og da må man søke trøst.
1: Ja, det kan man gjøre. Jeg kom over en sak hos TV2, Eli Kari i Engedal har vært ute og fortalt hvor det regner aller mest her i landet. Og minst, for så vidt også, hvis du skal bosette en plass her i landet der det regner faktisk like lite som i Sahara-ørken, sier jo, ja, da skal du til Lom.
2: Lom, ja.
1: 0,28 meter.
2: Ja, men altså, det ikke dumt. Det kan bli naboen til Arne Brimi, så får du litt god middag. Og...
1: Oslo har til sammenligning 0,8 meter nedbør i løpet av et år.
2: Altså veldig 80 lite.
1: Centimeter. Ja, det ikke så veldig mye. Trondheim 0,85, bare litt mer enn Oslo. Jeg hadde trodd at forskjellen der var større. Ja, vi jo ikke det... så ulike Trondheim, vi.
2: Nei, jeg hadde trodd at forskjellen var større der jeg også. Ja. Jeg bodde litt i Trondheim, og jeg synes det
1: nok.
2: Nok regn.
1: Ja. Tromsø har 1 meter i løpet av et år, og så har vi Bergen da, som vi har lært at det Norges regnhøl.
2: Ja, det sant. Jeg har vært der et par ganger, aldri opplevd noe særlig med regn.
1: 2,5 meter regn i løpet av et år.
2: Oi, det ganske mye da.
1: Ja, det omtrent det tredoble av Oslo.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Men aller mest regner det i Brekke i Sogn.
2: Ja, ja.
1: 3,5 meter.
2: Wow, da er det i hvert fall aldri dit man skal dra for finvær og sommer og sol. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det frokostshowet på NFM. God morgen og velkommen til statistikk-quiz. Vi har ufrivillig deltaker Hanne på plass. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Klar for en liten quiz på morgenen da?
2: Jo da. Vi får prøve.
1: Det bra, vi skal starte med noe søtt og godt. Is.
2: Ja.
1: Det trenger man når det sommer og sol.
2: Absolutt.
1: Ja, det har vært litt for lite av det her hjemme, kanskje.
2: Det har det, men det har vært sol andre steder i landet.
1: Ja, det har gått an å kose med is i sommer uansett. Noen står jo på torget her og selger is selv om det pøser regnet, så det fint. Vi skal ta stilling til om det skal være boks

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: 1,5 nyheterna.
1: Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann er død og 3 personer er alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. De vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det er ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Politiet på Gjøvik har pågrepet 2 kvinner i tenårene som er siktet for forsøk på grovt skadeverk. De 2 skal ha forsøkt å tenne på et bygg i tilknytning til politistasjonen i går. En av personene anmeldes også for vold mot politiet, melder NRK. De 2 beskrives som godt kjente av politiet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: En av nyhetene vi våkner opp til på morgenen I dag, det at Kjell Inge Røkke kjøper det gamle sykehuset og hele området på Lundavang gjennom selskapet sitt TRG. Foreløpig så det ikke klart hva området skal brukes til, bare at det snakker om et langsiktig prosjekt med store investeringer og behov for reguleringer og avklaringer. Og Helse Møre og Romsdal, de sier at salget også skal bidra til å finansiere det nye sykehuset på Hjelset. Det omtrent som når vi vanlige kjøper ny bil, da, så selger vi jo den gamle bilen
2: for å finansiere den nye.
1: Ja, det det. Men hva I all verden skal Kjell Inge Røkke bruke det her til da?
2: Og det jo det jeg sitter og så ekstremt nysgjerrig på.
1: Mm, hva du ville brukt Lundavang til hvis du fikk bestemme da?
2: Konserthus.
1: Konserthus.
2: Og hadde ikke det vært gøy da?
1: Det var snakk om et kulturhus han ville bygge ved siden av Aker stadion, som det ikke ble noe av.
2: Kanskje det blir på Lundavang?
1: Kanskje han bare... Ja, eller, ja, det ikke godt å si, altså, men jeg tror at spekulasjonene I byen kommer til å gå vill.
2: Ja, det kan nok tenkes. Ja. Kanskje blir det enda mer flere fotballbaner?
1: Kanskje han skal... bare legge alt brakk, bare rive alt sammen, og så bygge fotballbana til altså det har jo vært så mye bråk ned på Retiro der, vet du. Ja. Og ikke får vi ha fotballbana I den gamle jordbæråkeren ut på Årelia heller.
2: Nei.
1: Så kanskje det løsningen, bare kanskje kjøpe hele Lundavang og så bygge fotballbana der.
2: Ja. Eller så kan det jo bli noe helt annet. Kanskje blir det en sånn et slags industribygg midt I midt I byen.
1: Et verft oppå der.
2: Ja, et lite
1: Aker, verft.
2: Vi sørger for litt arbeidsplasser.
1: Ja. Det kan jo bli en helt ny bydel med butikker, kafé og grøntområder også. Kan det bli det?
2: Slags kjøpesenter.
1: Ja, det kan bli boliger med utsikt til fjorden og kort vei til røntgen. Nei, røntgen blir jo sikkert drevet.
2: Ja, kanskje blir det utleieplass.
1: Mm. Lundavang har I alle fall vært stedet folk dro til når noe var galt, men nå hele Molde spent på hva som blir riktig der.
2: Ja, åh.
0: NFM's wake-up call.
3: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Surf Life med Boss Noe. Transmission
1: live. Har du prøvd å logge av? Ikke det, nei, kanskje du skulle prøve det. Vogue kalte det å logge av for en av de største luksusene i 2026.
2: Ja.
1: Men det egentlig luksus å bytte ut smarttelefonen med en gammel Nokia-telefon?
2: Nei.
1: Journalist Tale Donald Rove prøvde i en uke, og svaret hennes var ganske tydelig nei.
2: Åh.
1: Det var mest upraktisk. Hun hadde egentlig et godt utgangspunkt, for varslene var allerede skrudd av, Instagram og TikTok sletta, og skjermtiden lå på rundt 2 timer om dagen.
2: Det er fortsatt ganske mye, hvis du har slettet alle sosiale medier.
1: Det det, men skjermtiden i dag i snitt ligger jo mye høyere enn som så.
2: Absolutt. Jeg har jo en sånn søvne-app blant annet, som gjør at jeg starter hver dag med antall timer søvn, eller ja.
1: Unge voksne mellom 20 og 24 år tilbringer i gjennomsnitt 7 timer og 19 minutter foran skjerm daglig.
2: Det er mye, ass. Det er en hel arbeidsdag, det.
1: Ja, det er det. Men hun parkerte i alle fall smarttelefonen og fant frem en Nokia 3210. Husker du den type telefon?
2: Den husker jeg. Ja. Den hadde jo Snake.
1: Ja, en telefon som kunne dette i bakken og deles i tre og stort sett være like fin etterpå.
2: Ja, faktisk. Fantastisk. Ja, det der dekselet som bare kunne plasseres på en med noen riper her og der. Ja,
1: batteriet datt også ofte av.
2: Ja. Men det kunne du bare bytte.
1: Ja, da, alt ordnet seg med en Nokia 3210. Men problemen kom ganske fort for Tale. Kontaktene ble ikke overført. Tekstmeldingene tok en evighet å skrive, for du må jo taste
2: bokstaver.
1: 3 ganger på tretallet for å få en, jeg husker
2: ikke hvordan det er. Ja, men du hadde de snarveiene på Nokia 3210, vet du, som gjorde at det gikk ganske kjapt når du hadde fått det inn i fingra.
1: Men det føltes som en evighet likevel det, og uten mobilen konstant i hånda så visste du ikke hva klokka var heller. Og så skulle du jo ta litt kollektivtransport da, men der var det jo ikke noen ruterepp der.
2: Nei,
1: ingen mobilbillett, og ingen Google Maps, så måtte ringe venninna si og høre om hun skulle gå til høyre eller til venstre når hun skulle gå finne fram. Så det var mye som var vanskelig. Det var nesten som å være turist i eget liv, det der.
2: Ja.
1: Og så kom jo bank-ID-problemet.
2: Oh my.
1: Hvor den gamle kodebrikken hen, da? Måtte fysisk møte opp i banken uten avtale. Heldigvis så fikk hun hjelp, da. Men forsøket hadde jo noen positive sider også, og slutta å sjekke klokka hele tiden, og la oss merke til at det var mennesker rundt seg, ja, nesten deg. Og oppdaget at verden var full av skilt, faktisk, som kunne fortelle deg hvor du skulle.
2: Ja, smart.
1: Fantastisk. Så ble Nokia-livet en ny livsstil? For Tale? Nei, absolutt ikke. Da uka var over, så logget hun på igjen.
2: Ja. Ja, men det er jo enkelt når du har liksom alt tilgjengelig der med billetter og ting og tang. Jeg setter pris på akkurat den digitale framgangen.
1: Det går an å bruke den med vett, tenker jeg.
2: Jo, men altså, hvis du sletter alt du ikke skal bruke tid på, så vil det jo være enklere. Frokostshowet på NFM.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Etter ett års pause Farmen tilbake på TV 2, hele to år etter at serien fikk ta del I gårdsdriften til såkalt vanlige mennesker. Det likevel ikke bare helt ukjente fjes som flyttet inn på Odden gård I Notodden. Det en kar der som heter Rikard Nordås, som kjent fra en reality-serie fra 2024. Fikk du mer gift ved første blikk?
2: Det fikk jeg ikke. Jeg har jo bare sett en liten episode her og en episode der, så jeg har liksom ikke fulgt med den serien ordentlig.
1: Nei. Der fikk vi møte Rikard Nordås, som da gifta seg med Noelle. Det ble mye greier rundt det paret der, som til slutt endte I brudd. Han ble jo fremstilt som, eller han ble kalt for mannsjovinist etter det. Altså, det var så mye greier rundt der, at nå vurderer jeg å se den nye sesongen av Farmen.
2: Ja, se om han lever opp til image han har bygget.
1: Han en figur.
2: Ikke sant?
1: Og han som han sier selv, han PR-kåt.
2: Ja, ja, men det hvorfor skjule det?
1: Han sier også til TV 2 at tidligere så har han blitt fremstilt som mannsjovinist. Nå vil de kanskje prøve å lage en generasjonskonflikt der de ser litt ned på 30-åringer som ikke klarer å få barn og som ikke klarer å stå I langvarige forhold og aldri har vært ute I skogen, men I stedet bare drikke energidrikk på treningssenteret. De vil nok prøve å skape en greie ut av det, spør han.
2: Ja, ja så han har allerede lagt sjela si I hvordan han skal provosere I Farmen.
1: At den har.
2: Ja. Har han lært PR-triks fra Gaute Grøtta Grav?
1: Usikker på det, men når han nå går inn I sin andre reality-serie, som selv erklært PR-kåt, så mener han at behovet for å bli sett og hørt har en sammenheng med barndommen sin. Da. Så han har, 53-åringen har funnet ut litt av seg selv, da. For han sier at faren var I forsvaret, så han flyttet veldig mye rundt, og som forsvarsbarn, som han kaller seg, så fikk han kanskje aldri den plassen han følte han fortjente eller hadde behov for.
2: Nei.
1: Så hver gang så måtte han bekjempe seg til en ny posisjon I gjengen.
2: Mhm. Sånn kan det bli eksponeringsbehov av.
1: I et om, og han elsker å konkurrere, men han forberedt på at personligheten hans kan by på utfordringer I et sosialt spill der inne. Det kan selvfølgelig være en ulempe. Det vil helt sikkert være noen 40 år gamle, bittre HR-dama der inne som hater meg ved første blikk. Det blir nok en utfordring, men jeg har ikke tenkt å frite noen der inne for å bli likt. Folk får bare finne ut av hvem jeg.
2: Ja. Kan bli utfordrende I form av at han blir utfordrer og førstekjempe, og hvis det fortsatt en greie på farmen.
1: Ja da, han jo mannsjovinist, han skal jo velge sikkert en damer av etter, bare
2: sikre sin plass videre.
1: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: det beste fra frokostshowet.
1: DNFM. Vi klar, for det noe med oss alle, spalten som vi har sammen med Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Vi skal diskutere litt nå, og etter at vi har gjort det, så skal vi sove på det. For det kan være lurt å gjøre.
2: Det kjempelurt å sove på det. Og det som det fantastiske med søvnen her, sånn, det jo da den delen av søvnen som vi kaller for REM-søvn. Den liksom det som utgangspunktet for uttrykket «la oss sove på det». Fordi det faktisk noe praktisk som skjer når vi sover og har blitt utsatt for en problemstilling. For det gjerne sånn man bruker det uttrykket «la oss sove på det». Da det, da har man et eller annet problem man skal løse.
3: Og REM-søvnen gjør at du prosesserer de tankene rundt det som har skjedd?
2: Ja, fordi det som skjer vanligvis i søvnen, så styres jo det av frontallappen som sitter foran i hodet, som på en måte bevisstheten vår, den fornuftige delen av oss. Og den sender ut sånne jevne hjernebølger, og hjernen liksom luller, sånne rolige rytmer. I det øyeblikket man skrur på REM-søvnen, så bare stenger frontallappen fullstendig av, og det fullstendig anarki i hjernen.
1: Hvem regjerer da?
2: Ingen. Du i praksis så du psykotisk. Det ingen kaptein på skuta. Og det da vi drømmer. Og det som skjer da at alle hjernecellene kaster alt innholdet opp i luften, og det bare flyr vilt fram og tilbake i hjernen, og alle mulige kobler, de lager koblinger med alt mulig. Og da dukker det opp sånne merkelige kryssbroer av ting, og da skjer utviklingen, blant annet så skjer utviklingen av språk og forståelsen vår av grammatikk. Det at vi lærer at vi skal si ble med og ikke blimte. Det sånne ting som skjer da i søvnen, i REM-søvnen der. Den systematiserer og på en måte skjønner ting helt sånn på kryss og tvers. Det sånn.
3: Så det et godt anarki oppi her?
2: Det et veldig, veldig gunstig anarki som skjer der oppe. Fordi det man ser at når folk da blir utsatt for løsninger og så får REM-søvn, så greier de å løse da labyrinter og sånne komplekse kodeoppgaver og alle mulige sånne ting, løser de bedre enn hvis de bare sitter og ikke jobber med det i 4 timer. Hvis de får sove i stedet for, så løser de det mye, mye bedre.

0: Så det da å dekode sånne ting REM-søvn kjempenyttig til. Og finne på nye løsninger, rett og slett.
1: Men man har jo ikke tid til å sove 4 timer mellom hver arbeidsoppgave I løpet av arbeidshverdagen, for eksempel?
0: Nei, man har ikke det, så noen ganger så må man rett og slett bare prøve å jobbe, men det veldig få land I verden som har uttrykket «la oss være våkne på det». Men alle språk har et uttrykk for «la oss sove på det», så dette en universell opplevelse av at det å sove faktisk kan være med på å løse ting. En meget kjent oppfinner, som jeg nå ikke husker navnet på, han hadde da blykuler, eller sånne tinnkuler, I hånda. Når han satte seg I stolen sin, så hadde han tinntallerken under, og så satte han seg til å sove. Fordi når han kom inn I REM-søvn, så slapp han de kulene. Fordi det som skjer I REM-søvn at ingen muskler I kroppen virker. De eneste musklene som virker I kroppen de rundt øynene, som får øynene til å gå fram og tilbake. Det da man ser at man I REM-søvn. Resten av kroppen, helt fullstendig paralysert, ikke en muskel som aktivert, det da vi mest avslappet. Og takk og lov for det. Hvis ikke hadde vi antagelig prøvd å gjøre alle de tingene vi drømmer om, da hadde vi ikke sittet her noen av oss, antagelig.
2: Men hvorfor gjorde han det? Altså, ville han våkne opp under remsøvn?
0: Han ville da våkne opp når han var I remsøvn, fordi da opplevde han at han hadde masse ideer.
2: Akkurat, for det, når du beskrev det som skjer I REM-søvn, så tenkte jeg bare at fy søren, så tåpelig at de søv akkurat da, for dette vil jeg oppleve.
0: Ja, og det det du gjør gjennom drømmene dine.
2: Ja, men den husker jeg ikke.
0: Nei. Så kanskje skal du ta og prøve en sånn liten tinntallerken, et par sånne blykuler.
2: Det et godt tips.
0: Så gleder jeg meg til å høre oppdateringen.
2: Ja. Takk for det. Øyvind Drileiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: er NFM-nyhetene.
1: Det er fortsatt 13.800 studenter som står på venteliste for å få studentbolig. Det er 1.300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19.400 fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det er 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann er død og 3 personer er alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. De vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det er ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Hvordan vet du egentlig om personen du date verdt å satse på? Når vet du at du har funnet den rette? Det når sommerfuglen I magen på plass, eller at du sjekker mobilen hvert tredje minutt?
2: Det det sikkert eksperter som kan svare på.
1: Ja, psykolog og relasjonsekspert Sabrina Romanoff, hun mener at du bør se etter noe langt mindre dramatisk enn det. Trekk frem fem tegn på okay. at du har funnet den rette. Jeg tenkte vi kunne gå gjennom de fem tegna.
2: La oss gjøre det.
1: Ja, nummer en, det at personen konsekvent, altså interessen. Ikke bare der lørdag natt, men også på tirsdag.
2: Mm-hmm.
1: Nummer to at personen klarer å innrømme feil. Vi gjør alle tabba, men det stor forskjell på «Sorry, det der gjorde jeg dårlig», ja. Eller «Føl som du da».
2: Ja.
1: Handler om å ta litt ansvar.
2: Ja.
1: Nummer tre, det at personen klarer å håndtere følelsene sine.
2: Ja.
1: Alle blir jo sur og stresset eller frustrert iblant, men hva skjer da? Kan personen roe seg ned og snakke om det? Eller... det sånn at de fyller oppvaskmaskinen som ikke tømt
2: for starten på
1: tredje verdenskrig? Ja. Nummer fire, det at personen viser tydelig hva han eller hun vil. Altså, vil de ha et forhold? Vil de bli kjent med det? Eller lever du I en konstant etterforskning av tekstmeldinger og emojier og svartid og lese mellom linjene og sånne ting?
2: Oi, oi, oi.
1: Og nummer fem, det at du føler deg rolig og trygg.
2: Ja, ja, og det, det det mange som misforstår, vet du.
1: Ja, for det høres jo ikke sånn kjemperomantisk ut det. Altså, du vil jo ha fyrverkeri og ville følelser og sånne ting.
2: Ja, og det jo det man ofte kjenner på sånn helt I starten, og så vil man ha den lengst mulig, og så tenker man at det riktig så lenge de der, men så det et eller annet med at når nervesystemet blir aktivert, så... det gjerne fordi at det ikke konsekvent fra den andre part og sånn, og da får man gjerne den der spenningen I kroppen, men den ikke bra.
1: Men spørsmålet jo kanskje da ikke om den personen får hjertet til å hamre, men heller får denne personen skuldrene mine til å senke seg.
2: Ja, det høres jo kjedelig ut da.
1: Ja, men det viktig det også.
2: En gang iblant da. Frokostshowet på NFM.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Dette NFM-gull.

0: Jeg har inntrykk av, jeg har ikke gjort opp status og regnet ut til hvor mye det regnet sommeren I forhold til andre sommer. Men det mitt inntrykk.
1: Ja, ja. Og da må man søke trøst.
0: Ja, det kan man gjøre. Jeg kom over en sak hos TV2, Eli Kari I Engedal har vært ute og fortalt hvor det regnet aller mest her I landet. Og minst, for så vidt også. Hvis du skal bosette en plass her I landet der det regner faktisk like lite som I Sahara-ørken, sier jo, ja, da skal du til Lom.
1: Lom, ja.
0: 0,28 meter.
1: Ja, men altså, det ikke dumt. Det kan bli naboen til Arne Brimi, så får du litt god middag. Og...
0: Oslo har til sammenligning 0,8 meter nedbør I løpet av et år.
1: Altså veldig 80 lite.
0: Centimeter. Ja, det ikke så veldig mye. Trondheim 0,85, bare litt mer enn Oslo. Jeg hadde trodd at forskjellen der var større. Ja, vi jo ikke så ulike Trondheim, vi.
1: Nei, jeg hadde trodd at forskjellen var større der jeg også. Ja. Jeg bodde litt I Trondheim, og jeg synes det
0: nok.
1: Nok regn.
0: Ja. Tromsø har 1 meter I løpet av et år, og så har vi Bergen da, som vi har lært at det Norges regnhøl.
1: Ja, det sant. Jeg har vært der et par ganger, aldri opplevd noe særlig med regn.
0: 2,5 meter regn I løpet av et år.
1: Oi, det ganske mye da.
0: Ja, det omtrent det tredoble av Oslo.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men aller mest regner det I Brekke I Sogn. 3,5 meter.
1: Wow, da det I hvert fall aldri dit man skal dra for finvær og sommer og sol. Frokostshowet på NFM.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: 7 personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13.800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19.400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna i siste liten. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. De vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Musikalske juveler som perler på en snor.

0: radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av
1: 1 FM.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Dette 1FM Gull. Musikalske juveler.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Gull. Musikalske juveler.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna i siste liten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Musikalske juveler som perler på en snor. Gull.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

dette er gull. NFM gull.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: 1FM gull.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Gull, musikalske juveler.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikalske juveler som perler på en snor. Gull.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette 1FM Gull. Musikalske juveler.

0: 1.5.1.
1: Det er sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det er også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det er foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person er omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem er lettere skadet og veien ble stengt. En mann er skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten er ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. 7 personer er døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer er meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det er fortsatt sporadiske israelske angrep. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Dette er 1FM Gull. Musikalske juveler.

0: Bedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: 1FM Gull.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: BNFM Gull.

0: NFM nyhetene.
1: En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly, som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Dette 1FM Gull.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: 1FM Gull.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: NFM Gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det frokostshowet på NFM. God morgen og velkommen til statistikkquiz. Vi har ufrivillig deltaker Hanne på plass. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Klar for en liten quiz på morgenen da?
2: Jo da, vi får prøve.
1: Det bra, vi skal starte med noe søtt og godt. Is.
2: Ja.
1: Det trenger man når det sommer og sol.
2: Absolutt.
1: Ja, det har vært litt for lite av det her hjemme, kanskje.
2: Det har det, men det har vært sol andre steder I landet.
1: Ja. Det har gått an å kose med is I sommer uansett. Noen står jo på torget her og selger is selv om det pøsregner, så det fint. Vi skal ja, ta stilling til om det skal være boksis eller om det skal være pinneis.
2: Åh, ja.
1: Hva skal det være?
2: Det skal være pinneis.
1: Pinneis?
2: Ja.
1: Hvor stor del av befolkningen får trekke pinneis fremfor boksis?
2: Jeg tenker at det omtrent halvparten, så 55% da.
1: 49% riktig, så det enda nærmere halvparten enn du gjetter. Vi gir poeng på den, skal ikke være urimelig her.
2: Takk.
1: Og så det jo en del turister rundt omkring når det sommer, og nordmenn jo også turister.
2: Ja.
1: Ja da. Men hvor stor del av oss irriterer seg I stor grad over andre turister når man selv turist?
2: Oi, I stor grad?
1: Ja.
2: Det kan ikke være så mange. 27%?
1: Bare 7% I stor grad.
2: Ok, ja. Takk og lov.
1: Hvor mange irriterer seg I noen grad?
2: Det vel kanskje nærmere der vi var da. 27%.
1: Ja, det 32%.
2: Ah!
1: Vi gir poeng på den også, vi. Det ikke så verst. Til slutt så skal vi innom treningen en liten tur. Hvor stor del av befolkningen som trener regelmessig på et treningssenter? Trener ikke på senteret om sommeren.
2: Oi, hjelpes, det var et komplisert spørsmål. Men skal vi si...
1: Det ikke så komplisert, du har abonnement, men lar det være å gå på sommeren.
2: Ja, 41% da.
1: Nei, 15%.
2: Åja, det...
1: Det ikke så stor undersluntre da.
2: Det ikke så mange med støttemedlemskap, sier.
1: Nei, jeg en av dem 15%
2: da. Ja. To poeng til meg da. Woo!
0: Frokostshowet på NFM.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: All right.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
1: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Etter ett års pause er Farmen tilbake på TV 2, hele to år etter at serien fikk ta del I gårdsdriften til såkalt vanlige mennesker. Det likevel ikke bare helt ukjente fjes som flytter inn på Odden gård I Notodden. Det en kar der som heter Rikard Nordås, som kjent fra en reality-serie fra 2024. Fikk du mer gift ved første blikk?
2: Det fikk jeg ikke. Jeg har jo bare sett en liten episode her og en episode der, så jeg har liksom ikke fulgt med den serien ordentlig.
1: Nei. Der fikk vi møte Rikard Nordås, som da gifta seg med Noel. Det blei mye greier rundt det paret der, som til slutt endte I brudd. Han blei jo fremstilt som, eller han blei kalt for mannsjovinist etter det. Altså, det var så mye greier rundt der at nå vurderer jeg å se den nye sesongen av Farmen.
2: Ja, se om han lever opp til imageet han har bygget.
1: Han en figur.
2: Ikke sant?
1: Og han som han sier selv, han PR-kåt.
2: Ja, men det hvorfor skjule det?
1: Han sier også til TV2 da, at tidligere har han blitt fremstilt som mannsjovinist. Nå vil de kanskje prøve å lage en generasjonskonflikt, der de ser litt ned på 30-åringer som ikke klarer å få barn, og som ikke klarer å stå I langvarige forhold, og aldri har vært ute I skogen, men I stedet bare drikke energidrikk på treningssenteret. De vil nok prøve å skape en greie ut av det, spør han.
2: Ja, ja så han har allerede lagt sjela si I hvordan han skal provosere I Farmen.
1: At den har.
2: Ja. Har han lært PR-triks fra Gaute Grøtta Grav?
1: Usikker på det, men når han nå går inn I sin andre reality-serie, som selv erklært PR-kåt, så mener han at behovet for å bli sett og hørt har en sammenheng med barndommen sin. Altså han har, 53-åringen har funnet ut litt av seg selv, da, for han sier at faren var I forsvaret, så han flyttet veldig mye rundt, og som forsvarsbarn, som han kaller seg, så fikk han kanskje aldri den plassen han følte han fortjente eller hadde behov for.
2: Nei.
1: Så hver gang så måtte han bekjempe seg til en ny posisjon I gjengen.
2: Mhm. Sånn kan det bli eksponeringsbehov av.
1: Gjett om, og han elsker å konkurrere, men han forberedt på at personligheten hans kan by på utfordringer I et sosialt spill der inne. Det kan selvfølgelig være en ulempe. Det vil helt sikkert være noen 40 år gamle, bittre HR-dama der inne som hater meg ved første blikk. Det blir nok en utfordring, men jeg har ikke tenkt å fri til noen der inne for å bli likt. Folk får bare finne ut av hvem jeg.
2: Ja. Kan bli utfordrende I form av at han blir utfordrer og førstekjempe og hvis det fortsatt en greie på farmen.
1: Ja da, han jo mannsjovinist, han skal jo velge sikkert en damer av bare
2: sikre sin plass videre.
1: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Vel produsert I alle fall.
1: Absolutt.
0: Og det var ukas tur fra verden til verdensende. Frokostshowet på E.

Dette er NFM Gull. Musikalske juveler.

Kosova. Transmission live. En av nyhetene vi våkner opp til på morgenen I dag, det at Kjell Inge Røkke kjøper det gamle sykehuset og hele området på Lundavang gjennom selskapet sitt TRG. Foreløpig så det ikke klart hva området skal brukes til, bare at det snakker om et langsiktig prosjekt med store investeringer og behov for reguleringer og avklaringer. Og Helse Møre og Romsdal sier at salget også skal bidra til å finansiere det nye sykehuset på Hjelset,

0: Så, men jeg tror at spekulasjonene i byen kommer til å gå vill.
1: Ja, det kan nok tenkes. Ja. Kanskje blir det enda mer flere fotballbaner.
0: Kanskje han skal bare legge alt brakk, bare rive alt sammen, og så bygge fotballbaner til... altså, det har jo vært så mye bråk ned på Retiro der, vet du. Ja. Ja. Og ikke får vi ha fotballbaner i den gamle jordbæråkeren ut på Årelia heller.
1: Nei.
0: Så kanskje det løsningen. Bare kanskje kjøp hele Lundavang og så bygge fotballbaner der.
1: Ja, eller så kan det jo bli noe helt annet. Kanskje ja. Blir det en sånn et slags industribygge midt i midt i byen.
0: Et verft oppå der.
1: Ja, et lite Aker, verft. Vi sørger for litt arbeidsplasser.
0: Ja. Det kan jo bli en helt ny bydel med butikker, kafé og grøntområder også. Kan det bli det?
1: Slags kjøpesenter.
0: Ja, det kan bli boliger med utsikt til fjorden og kort vei til Rønken. Nei, Rønken blir jo sikkert TV.
1: Ja, kanskje blir det utleieplass.
0: Mm. Lundavang har i alle fall vært stedet folk dro til når noe var galt, men nå er hele Molde spent på hva som blir riktig der.
1: Ja, åh. Frokostshowet på NFM.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is.

0: på egenhånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Har du prøvd å logge av? Ikke det, nei. Nei, kanskje du skulle prøve det. Vogue kalte det å logge av for en av de største luksusene i 2026.
2: Ja.
1: Men er det egentlig luksus å bytte ut smarttelefonen med en gammel Nokia-telefon?
2: Nei.
1: Journalist Tale Donald Rove prøvde i en uke, og svaret hennes var ganske tydelig nei.
2: Åh.
1: Det var mest upraktisk, og hadde egentlig et godt utgangspunkt, for varslene var allerede skrudd av, Instagram og TikTok slettet, og skjermtida lå på rundt 2 timer om dagen.
2: Som, det fortsatt ganske mye, hvis du har slettet alle sosiale medier.
1: Det det, men skjermtida i dag i snitt ligger jo mye høyere enn som så.
2: Absolutt, jeg har jo en sånn søvne-app blant annet, som gjør at jeg starter hver dag med antall timer søvn, eller ja.
1: Unge voksne mellom 20 og 24 år tilbringer i gjennomsnitt 7 timer og 19 minutter foran skjerm daglig.
2: Det er mye å stjele en hel arbeidsdag det.
1: Ja, det er det. Men hun parkerte i alle fall smarttelefonen og fant frem en Nokia 3210. Husker den type
2: telefon? Den husker jeg, ja. Den hadde jo Snake.
1: Ja. En telefon som kunne dette i bakken og deles i tre og stort sett være like fin etterpå.
2: Ja, faktisk. Ja, det der dekselet som bare kunne plasseres på en med noen riper her og der. Ja,
1: batteriet datt også ofte av.
2: Ja. Men det kunne du bare bytte.
1: Ja, da. Alt ordnet seg med en Nokia 3210. Men problemen kom ganske fort for tale. Kontaktene ble ikke overført. Tekstmeldingene tok en evighet å skrive, for du må jo taste
2: bokstaver.
1: 3 ganger på tretallet for å få en, jeg husker
2: men,
1: ikke hvordan
2: ja, men du hadde de snarveiene på Nokia 3210, vet du, som gjør at det gikk ganske kjapt når du hadde ja. Fått det inn i fingra.
1: Men det føltes som en evighet likevel det, og uten mobilen konstant i hånda så visste du ikke hva klokka var heller. Og så skulle du jo ta litt kollektivtransport da, men der var det jo ikke noen ruterepp der.
2: Nei,
1: ingen mobilbillett, og ingen Google Maps som måtte ringe venninna si og høre om hun skulle gå til høyre eller til venstre når hun skulle gå finne fram. Så det var mye som var vanskelig. Det var nesten som å være turist i eget liv, det der.
2: Ja.
1: Og så kom jo bank-ID-problemet.
2: Oh my.
1: Hvor er den gamle kodebrikken den da? Måtte fysisk møte opp i banken uten avtale. Heldigvis så fikk hun hjelp da. Men forsøket hadde jo noen positive sider også, og sluttet å sjekke klokka hele tiden, og la oss merke til at det var mennesker rundt seg. Ja, og oppdaget at verden var full av skilt, faktisk, som kunne fortelle deg hvor du skulle.
2: Ja, smart.
1: Fantastisk. Så ble Nokia-livet en ny livsstil? For tale? Nei, absolutt ikke. Da uka var over, så logget hun på igjen.
2: Ja. Ja, men det er jo enkelt når du har liksom alt tilgjengelig der med billetter og ting og tang. Jeg setter pris på akkurat den digitale framgangen.
1: Det går an å bruke den med vett, tenker jeg.
2: Jo, men altså, hvis du sletter alt du ikke skal bruke tid på, så vil det jo være enklere. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: beste fra frokostshowet.
1: DNFM. Hvordan vet du egentlig om personen du date verdt å satse på? Når vet du at du har funnet den rette? Det når sommerfuglene i magen på plass, eller at du sjekker mobilen hvert tredje minutt?
2: Det det sikkert eksperter som kan svare på.
1: Ja, psykolog og relasjonsekspert Sabrina Romanoff, hun mener at du bør se etter noe langt mindre dramatisk enn det. Hun trekker frem fem tegn på okay. at du har funnet den rette. Jeg tenkte vi kunne gå gjennom de fem tegnene.
2: La oss gjøre det.
1: Ja, nummer en, det at personen konsekvent, altså interessen. Ikke bare der lørdag natt, men også på tirsdag.
2: Mm-hmm.
1: Nummer to at personen klarer å innrømme feil. Vi gjør alle tabba, men det stor forskjell på «Sorry, det der gjorde jeg dårlig», ja. Eller «Føl som du da».
2: Ja.
1: Handler om å ta litt ansvar.
2: Ja.
1: Nummer tre, det at personen klarer å håndtere følelsene sine.
2: Ja.
1: Alle blir jo sur og stresset eller frustrert iblant, men hva skjer da? Kan personen roe seg ned og snakke om det? Eller... det sånn at de fyller oppvaskmaskinen som ikke tømt
2: for starten
1: på tredje verdenskrig? Ja. Nummer fire, det at personen viser tydelig hva han eller hun vil. Altså, vil de ha et forhold? Vil de bli kjent med det? Eller lever du i en konstant etterforskning av tekstmeldinger og emojier og svartid og lese mellom linjene og sånne ting?
2: Oi, oi, oi.
1: Og nummer fem, det at du føler det rolig og trygg.
2: Ja, ja, og det det mange som misforstår, vet du.
1: Ja, for det høres jo ikke sånn kjemperomantisk ut det. Altså, du vil jo ha fyrverkeri og ville følelser og sånne ting.
2: Ja, og det jo det man ofte kjenner på sånn helt i starten, og så vil man ha den lengst mulig, og så tenker man at det riktig så lenge de der, men så det et eller annet med at når nervesystemet blir aktivert, så... det gjerne fordi at det ikke konsekvent fra den andre part og sånn, og da får man gjerne den der spenningen i kroppen, men den ikke bra.
1: Men spørsmålet jo kanskje da ikke om den personen får hjertet til å hamre, men heller får denne personen skuldrene mine til å senke seg.
2: Ja, det høres jo kjedelig ut da.
1: Ja, men det viktig det også.
2: En gang iblant da. Frokostshowet på NFN. When I first saw you.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Det beste fra frokostshowet NFM.
1: Det har vært en ganske så våt sommer, har jeg inntrykk av. Jeg har ikke gjort opp status og regnet meg ut til hvor mye det regnet den sommeren I forhold til andre sommerer. Men det bare mitt inntrykk.
2: Ja, ja. Og da må man søke trøst.
1: Ja, det kan man gjøre. Jeg kom over en sak hos TV2, Eli Kari I Engedal har vært ute og fortalt hvor det regnet aller mest her I landet. Og minst, for så vidt også, hvis du skal bosette en plass her I landet der det regner faktisk like lite som I Sahara-ørken, sier jo, ja, da skal du til Lom.
2: Lom, ja.
1: 0,28 meter.
2: Ja, men altså, det ikke dumt. Det kan bli naboen til Arne Brimi, så får du litt god middag. Og... Mm.
1: Oslo har til sammenligning 0,8 meter nedbør I løpet av et år.
2: Altså veldig lite.
1: Centimeter. Ja, det ikke så veldig mye. Trondheim 0,85, bare litt mer enn Oslo. Jeg hadde trodd at forskjellen der var større. Ja, vi jo ikke det... så ulik Trondheim, vi.
2: Nei, jeg hadde trodd at forskjellen var større der jeg også. Ja. Jeg bodde litt I Trondheim, og jeg synes det
1: nok.
2: Nok regn.
1: Ja. Tromsø har 1 meter I løpet av et år, og så har vi Bergen da, som vi har lært at det Norges regnhøl.
2: Ja, det sant. Jeg har vært der et par ganger, aldri opplevd noe særlig med regn.
1: 2,5 meter regn I løpet av et år.
2: Oi, det ganske mye da.
1: Ja, det omtrent det tredoble av Oslo.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Men aller mest regner det I Brekke I Sogn.
2: Ja, ja.
1: 3,5 meter.
2: Wow, da det I hvert fall aldri dit man skal dra for finvær og sommer og sol.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Radio Nova. Transmission live. Politiet går nå ut og advarer. Dersom du kjører elbilen helt tom for strøm og får stans langs veien, da kan du miste lappen.
1: Oi, det sant?
0: Det sant ifølge ABC-nyheter.
1: Som om jeg ikke hadde nok rekkeviddeangst fra før av.
0: Så det lønner seg å sørge for at man lader når man kan og ikke når man må. Det ja. Min hovedregel når jeg er ute og kjører.
1: Ja, altså sånn, den følelsen man vil sitte med når man kjører tom for strøm, det en følelse jeg ikke har lyst til å kjenne på, kjenner
0: jeg. Jeg har kjørt tom for bensin en gang.
1: Ja, det har ikke jeg. Mutteren gjorde det en gang da jeg var liten, og jeg husker det som et barndomstraume. Ja. Der jeg var sånn der, jeg sa fra til mutteren, for hver bensinstasjon vi kjørte forbi, så sier jeg, vi skal ikke stoppe og fylle her da.
0: Nei da,
1: det går litt til. Ja, det går litt til, vi tar neste.
0: Men når det kommer til strøm da, hvor lav prosent tør du å gå ned på?
1: Jeg har vært nede i 5%,
0: ja. Ja, hvordan føltes det da?
1: Ja, det var helt vanvittig skummelt. Altså, da var jeg på angstnivå i kroppen, ja.
0: Satt du helt musestille da for å prøve å spare strøm?
1: Jeg gjorde ikke det. Jeg satt og, hva det heter når du puster sånn?
0: Hyperventilere.
1: Ja, det var det jeg holdt på med. Ja.
0: Man litt forskjellig der i bilen selvfølgelig, og som fører av en elbil. Mange tenker at nei, dette går bra. 5% ja. Rikelig med strøm.
1: Ja, det det mange som tenker. Sjuke folk. Ja.
0: 6% igjen, det 18 kilometer hjem og 7 kilometer til nærmeste hurtiglader. Hva gjør du?
1: Nei, da drar man til nærmeste hurtiglader.
0: Det hadde jeg også gjort. Ja. Men hvem verst i bilen? Den som vil lade for tidlig, eller den som sier at nei, da, dette går bra?
1: Jeg tipper at det den som vil lade for tidlig som verst. Da.
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke peiling. Men jeg lader alt for tidlig hele tiden, og så tenker jeg sånn, heller det enn å stå langs veien. Og tydeligvis også miste lappen.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: NFMs wake-up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
1: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Musikalske juveler. Dette 1 FM-gull.

0: opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos AutoN Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette 1FM-gull.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Dette NFM-gull.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Flere hundre mennesker tok I dag farvel med 16 år gamle Lea Grydeland I Molde domkirke. Lea døde I bilulykka ved Mordalsvågen for 8 dager siden. Familie og venner beskriver oss som livsglad, omsorgsfull, inkluderende og full av drømmer. Jeg elsker deg mer enn alt. Ord kan ikke beskrive hvor mye jeg savner deg, var moras siste ord til datteren. SV-politiker Bjørn Jakobsen håper det kan bli fotballbana på Lund og Vang etter at Kjell Inge Røkke har kjøpt den gamle sykehustomta. Jakobsen mener det positivt at det nå kan skje noe med området. Han håper at det planlagte fotballanlegget I Retiroskogen kan flyttes til Lund og Vang, og at bygningene på Retiro samtidig kan tas vare på. Jakobsen understreker at ny bruk av Lund og Vang må følge kommunens planer og behandles politisk dersom planene skal endres. Molde-spiller Mats Enggaard på vei til svensk fotball. Ifølge danske tipsbladet så nærmer 22-åringen sin overgang til den svenske seriemesteren Mjällby. Enggaard skal gjennom en medisinsk test før overgangen kan bli klar. Tipsbladet skriver at Mjällby vil betale et tosiffra millionbeløp. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området, og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Flere hundre mennesker tok I dag farvel med 16 år gamle Lea Grydeland I Molde domkirke. Lea døde I bilulykka ved Mordalsvågen for 8 dager siden. Familie og venner beskriver oss som livsglad, omsorgsfull, inkluderende og full av drømmer. Jeg elsker deg mer enn alt. Ord kan ikke beskrive hvor mye jeg savner deg, var moras siste ord til datteren. SV-politiker Bjørn Jakobsen håper det kan bli fotballbana på Lund og Vang etter at Kjell Inge Røkke har kjøpt den gamle sykehustomta. Jakobsen mener det positivt at det nå kan skje noe med området. Han håper at det planlagte fotballanlegget I Retiroskogen kan flyttes til Lund og Vang, og at bygningene på Retiro samtidig kan tas vare på. Jakobsen understreker at ny bruk av Lund og Vang må følge kommunens planer og behandles politisk dersom planene skal endres. Molde-spiller Mats Enggaard på vei til svensk fotball. Ifølge danske tipsbladet så nærmer 22-åringen sin overgang til den svenske seriemesteren Mjällby. Enggaard skal gjennom en medisinsk test før overgangen kan bli klar. Tipsbladet skriver at Mjällby vil betale et tosifra millionbeløp. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området, og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Flere hundre mennesker tok i dag farvel med 16 år gamle Lea Grydland I Molde domkirke. Lea døde I bilulykka ved Mordalsvågen for 8 dager siden.